Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Redan som en liten, liten kille spökar han ut sig jämt. Klädd i hatt och för stora byxor serverar han sina skämt.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

arvsblock. Ska det vara vårt liv är inte bara knog. Öl är till exempel gott när man ser på hur barnen växer upp och

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

I'm doing beautiful. How wonderful it is.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag som sitter här och förbereder sig inför kvällens solförmörkelse. Ja, man har hört om den på radion och man läst om den i tidningarna. Nu är det ju inte någon total solförmörkelse i Sverige, men den är väldigt, väldigt dominant kan man väl säga. Ja, går ni in och söker på solförmörkelse på nätet så kan ni nog läsa hur mycket som helst. Och vi på Sveriges Radio har faktiskt flera olika programinslag om just detta. Och jag vet att Vetenskapsradion idag klockan 12 kommer att ägna sig väldigt mycket åt det. Det är P1 det. Men här i P4 ska vi ägna oss åt musik. Jag ska bara kort tillägga det där. Som alla säger att det här med solförmörkelse kan ju vara fantastiskt. Så länge man tänker sig för, man ska inte sitta och titta rätt in i solen utan man ska ha en massa hjälpmedel. Det ska vara speciella solglasögon, sotade glas och allt vad det är för någonting man talar om. Och det är också sånt som ni kan läsa om på nätet. Men solförmörkelsen, om du till äventyrs vill se den total, ja, då kan du skynda dig iväg idag. Du kan åka till Island eller åka ner till Spanien för att den går i ett band, den totala solförmörkelsen, diagonalt genom Europa och börjar då på Island och slutar ner i Spanien. Här i Sverige så är det kvällen som gäller. Den börjar någonstans där runt klockan 19 och håller på fram till ungefär när solen, ja, strax före att solen går ner. Och maximum nås väl någonstans runt klockan, runt 20-tiden. Vad står det här? Lund 2003, Göteborg 2001, Norrköping 1959, Stockholm 1957, Karlstad 1958 och Östersund 1951. Vädret säger att det ska bli lite sådär, ja, risk för en del moln, slöjmoln och sånt. Men då kanske man ändå kan se solen igenom där. Och drygt 80% av solen kommer att försvinna. Det blir en märklig solnedgång det. Vi är inte så farligt märkliga. Vi är nostalgiska i P4+.

Shalibassi, If You Go Away fick vi höra här. Och det är ju en inspelning som kom 1967. Ola Adolfsson, Nu är det gott att leva från 74. Och Nancy Sinatra och The Hazelwood med Did You Ever kom 1971. Ja, efter då kvällens solförmörkelse så finns det andra himlafenomen som tar vid i afton eller i natt. Persiderna, jag nämnde dem igår redan, det är ju då det här stjärnfallet som drar in över, inte drar in över oss, vi åker faktiskt igenom en svärm av stoft som går in i vår atmosfär och brinner upp och då ser det ut som stjärnfall. Och detta når sin kulmen idag, det pågår under faktiskt några tre stycken nätter ungefär, men i natten här då mellan den 12 och 13 så är det som mest. Titta upp mot himlen när solen sen har gått ner och det blir riktigt mörkt. Försök undvika ställen där det är för mycket lampor och sånt, så kan ni nog få se en del stjärnfall. Nu så till 1964 och Buddy Greco, Summertime in Venice.

Och det här handlar ju egentligen om en kvinnas frigörelse, men det här blev ju också en av gayrörelsens stora nationalsånger, kan man säga så. Ja, för Gloria Gaynor är fortfarande en gay-ikon. I Will Survive, ett sånt där intro, det där pianot gör ju att man direkt vet vilken låt det är som kommer, eller hur? Den här kom första gången 1978. Och Fickle Pickle var det som gjorde sin version av American Pie 1972 före det. Sven Ingvars, jag ringer på fredag. Får vi vänta till se övermorgon då. 1967. Buddy Greco, Summertime in Venice hörde vi först från 1964. Ja, vi ska till 1979 nu med Relight My Fire. Det är Dan Hartman.

Det är en spännande historia då, den där om Grease. Det handlar om ungdomars kärleksupptäckt, men ur två stycken skilda perspektiv som så småningom blir ett då. Ja, filmen är fortfarande mycket populär. Kom 1978 med John Travolta och Olivia Newton-John i huvudrollerna. Summer Nights som den heter. Och här har vi då årtal. Ja, 78 sa jag ju. Gary Walker har vi hört, You Don't Love Me, kom 66. Darren Braithwaite med One Summer, 1988. Och Dan Hartman först med Relight My Fire från 1979. Så då till Magnus Uggla. Och en av hans framgångar, ja, är den här låten Trubaduren. Lyssna gärna på texten. Här är ju det som är, tycker jag, inte bara för Uggla, naturligtvis som många andra låtskrivare, så är det ju musiken man reagerar på. Men ja, i det här fallet så handlar det väl också väldigt mycket om att han är en duktig textförfattare.

John Lennon och The Plastic Ono Band här med Instant Karma. En låt från 1970. Och så hade vi James Brown. Det finns väl ingen som kan be på sina bara knän på ett sånt sätt som han. Med Please, Please, Please. Det är 1956. Och så Magnus Uggla från 1993, Trubaduren. Ja, låtskrivare säger jag, och det är han absolut. Jag tycker ändå att vi ska lyfta fram ytterligare en person som Magnus Uggla arbetade mycket nära. För det här är en person som började sin bana, likt många andra, på Adolf Fredriks musikklasser. Och sen hamnade han på det som så småningom blev Sveriges Radios egen musikskola, Edsbergs musikinstitut. Där gick han och lärde sig musik bland annat för professor Hans Leigraf, en duktig pianist. Och till detta då så blev det mycket klassisk musik. Men det byttes. När han slutade skolan så började han arbeta på ett skivbolag. Och där hittade han en mängd fantastiska samarbeten med flera stycken av Sveriges stora. Och så småningom träffade han också Magnus Uggla. Och var med och producerade hans första album. Och sen skrev de också musik ihop. Och det här ska vi väl lyfta fram. För att här finns låtar som ni känner igen. Jag mår illa, Fyra sekunder, Kung för en dag, och den här Trubaduren som vi just hörde, det är faktiskt musik som Anders Henriksson var med och skrev. Man kan ana för Henkan. Han gick bort i december 2016, 71 år gammal. Ett stort och fint samarbete som har gett oss mycket att minnas när det gäller Ugglas varumärke. Nu ska vi till Richard Marx. Då är vi på 1987. Det handlar om en sommarnatt som aldrig tar slut.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Varje år framåt höst.

Vi har Trio med Bumba, sol och sommar. Ja, vi har ägnat så mycket åt solen här idag. Men det är väl kanske lite grann för att vi ska tänka lite grann på kvällens stora begivenhet, nämligen solförmörkelsen som syns över, ja, egentligen hela landet. Fast den är ju partiell då, märk väl. Den är inte total, men nästan drygt 80% som jag nämnde här förut. Om man nu ska hinna iväg någonstans så får man åka antingen till Island eller också till Spanien för att titta på den totala solförmörkelsen. Det är många som har gått ut och pratat om det, och här

bara en timme här i Sveriges Radio klockan 12 så kan ni faktiskt höra en halvtimme om detta i P1 i Vetenskapsradion som då kommer att tala om solförmörkelsen. Det är många som varnar också för den. Det är ju nämligen så att folk ställer sig och glor rätt in i solen och det ska man faktiskt inte göra. Utan det finns skyddsglasögon man ska använda. Ja, helst ska man kanske vara någon som sa ta ett durkslag och låta det gå igenom det där och ner mot ett vitt papper. Hur det nu ser ut. Men hur som helst, tänk er för om ni nu ska titta på solförmörkelsen ikväll. Nu så ska vi se, vad har vi hört mer här före? Den här Trime Bumba här var ju ifrån 1973. Och före helslaget hörde vi Underbart med Kalle Moré och Sorsa Spelmän. 2010 var det. Och Richard Marx och Endless Summer Nights från 1987. Nu går vi vidare med musiken. Jag heter Claes Johan Larsson.

Alla snackar alltid om att Jan Teigen, han kom alltid sist i Melodifestivalen, eller förlåt mig, Eurovision Song Contest. Så är det faktiskt inte. Han gjorde det någon gång, men var faktiskt riktigt högt placerad, bland annat med det ABC. Det här är ju inte den artisten, detta är Finn Kalvik, men han har det gemensamt med honom att han kom sist med den här låten i Eurovision Song Contest 1981, Aldrig i livet. Men den gick bra både hemma och på svensk plats. Vi hade också med oss en låt från Eurovision Song Contest dessförinnan, Puppet on a String med Sandy Shaw. Den vann Eurovision Song Contest 1967 och då stod hon barfota på scenen och det var ju, tyckte folk, nej, det är så får man verkligen inte göra. Men, det blir historia det också. Och Chris Barber har vi också hört här tidigare idag med sitt jazzband Petit Fleur, det har jag ju nämnt kanske. Ja, nu så ska vi ta och lyssna på en artist som likt många andra är ute på sin finalturné. Det rapporteras bland annat om Rod Stewart, det är inte honom vi ska lyssna på, men att han nu var tvungen att ställa in den sista biten av sin avslutningsturné här för att han har fått göra en ballongsprängning. Ja, det är väl också en person som har stått på scenen i vått och torrt och att han inte fått avbryta tidigare tycker jag är lite märkligt, för att han borde ju vara sliten med det här laget. Men många säger att musiken och glädjen att möta publiken håller folk vid liv. Men nu har han alltså fått ställa in enligt nyheterna. En annan artist som är ute och faktiskt har varit i Sverige helt nyligen är Sting, som nu fortsätter under och lagt in faktiskt, han blir så efterfrågad att han har fått lägga in extra datum på sin turné, Sting 3.0 som den heter. Och också den ryktas skulle vara hans avskedsturné, vem vet. Vi går tillbaka till 1993 och lyssnar på hans Fields of Gold.

Everybody's Somebody's Fool, Conny Francis, och ni känner ju igen låten, Tunna skivor heter den på svenska sen. Men det här är från 1960. Och så hade vi ju Sting allra först med Fields of Gold från 1993. Och så Sjösala vals, Sven-Bertil Taube, om det ställe på vilket han själv fick växa upp under somrarna tillsammans med familjen ute i den stockholmska skärgården. En del skulle nog kanske säga långt ute på Värmdö, men man åker faktiskt över en liten bro innan man kommer över dit, så det är en annan ö där ute, men du ser över. Och när det handlar om just detta fina ställe så var det faktiskt Astrid, Sven-Bertils mamma, som växte upp där ute, och via hennes då förtjänst så kunde man då köpa det stället, för det var hon som hade pengarna. Ja, det är säkert en lång historia, men hon var en som ju verkligen levde på sitt konstnärskap. Det gjorde nog också Evert, fast hans pengar tog slut snabbare. Så sägs det i alla fall. Nu går vi till 1977. Nu blir det Ingmar Nordströms.

Bonnie M, hooray hooray, it's a holy holiday. Det är grejer som många sjöng med i 1979. Medan Steve Miller Band gjorde Give It Up från 82. Och Ingmar Nordströms då rara underbara Katarina kom 1977. Ja, det har ju då varit mycket prat om solförmörkelser och sånt där idag. Men det är ju faktiskt så att man även ikväll kan uppleva ytterligare ett himla fenomen. Persidernas rika stjärnfall brukar det faktiskt vara. Och det här är ju då ett fenomen som kommer varje år vid den här tiden då jorden går igenom ett stoftmoln som ger den effekten att när de här partiklarna går in i atmosfären och brinner upp så upplever vi det som vi kallar för stjärnfall. Och om ni nu lyssnar på kvällssändningen här som ju pågår här fram till midnatt så, ja, och ni som lyssnar i P4 så har ni en möjlighet att under tiden ni fortsätter lyssna på radion kanske sitta någonstans mörkt ute under klar himmel och titta uppåt och se då stjärnfallen. Det kan bli upp till ett flertal i minuten till och med. Så att passa på att plocka fram ett papper med önskningar, för det är det man ska göra när man ser ett stjärnfall. Från detta då till 1971 års inspelning av Cornelis Vreeswijk och En fattig trubadur.

dit porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

förhoppningar ett enda litet år. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring. Och jag besitter

Det här är en beskrivelse och en hyllning, precis som egentligen Sjösalavals förut, även om det kanske inte är lika munter, men ändå väldigt traditionell. Det är Paul McCartney och Wings som hyllar en del av Skottland, västra delen av Skottland, längst ute på en udde där ligger ett känt fyrhus. Och stället heter Mull of Kintyre. Och det här med det här målande och det här typiska med alla de här fina ordvalen som då gör att man kan få bilden klar för sig. Hur många av er är det som varit ute på det skotska, alla pratar om det skotska höglandet, men kustlandet är ju minst sagt lika dramatiskt. Mull of Kintyre spelade Paul McCartney in 1977, och vi har också hört Herman's Hermits med There's a Kind of Hush. Det var 1964. Cornelis Vreeswijk, En fattig trubadur, kom 1971. Och det är samma år som Mia Adolfsson var ute och spelade in En man.

Boris Gardiner, I want to wake up with you. En fin tanke som kom 1986, och så hade vi med Adolfsson med En man för det från 71. Nu musik utav Monica Dominic. Den skrev hon till en egen platta i början på 70-talet. Monica Dominic, som ju tillsammans med sin man har gjort otroligt mycket för den svenska musiken. Och hon också, som har varit en del av Gals and Pals, och är en dam med mycket stort humoristiskt sinne. Tillägnan heter den här. Lasse Forssell skrev så småningom, eller Lars Forssell ska jag säga, skrev text till den. Och många har spelat in den, bland andra Tommy Körberg och Stefan Nilsson. Och med den så tackar jag Claes-Johan Larsson för idag och önskar att vi hörs imorgon igen klockan 10. Rita Järnqvist väljer musiken.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

0: liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag en kort minut.
1: P4 Plus, kanalen med tonvikt på nostalgi.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på

0: Det här är P4 Plus.
1: Och vassarna vagga och

varm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

för ångestbänk i kyla. Utan någon hemlighet att skyla. Att sista tåget går verkar ingen ha förstått.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster, medan vår brusande stad slumrar in.

0: P4 Plus.
1: Ge mig sa en elefant, en förklaring som är sann.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, god kväll allihop och välkomna till den sena sändningen här i P4 Plus där vi presenterar musik. Och nu är det bara några veckor kvar här på augusti månad och sen är vi tillbaka in i september och då börjar vi ju titta lite närmare på våra vinter- eller hösttablå ska jag nog säga först. Ska inte dra in vintern nu, även om det kanske är lite kallt på kvällarna nu den här sena augustitiden. Och en del av er har nog upplevt ett fantastiskt fenomen ikväll. Om ni nu hade en någorlunda klar himmel och kunde se den partiella, nästan totala solförmörkelsen här i Sverige. Och sitter ni i Spanien och lyssnar på oss, ja då har ni kanske till och med att uppleva fenomenet när det har varit totalt. Likadant på Island, där kunde man se det gick ett brett band över land, eller över Europa. Och nästan total har den inte varit i Sverige sedan 50-talet. Och det kommer att dröja innan vi får se en total solförmörkelse i Sverige igen. Det är ingen av oss som kommer att uppleva det i vår livstid. Så vi inte någon kommer på något alldeles utmärkt inom medicinen de närmsta åren. Hur som, vi ska ägna oss åt musik några timmar framöver, fram till midnatt. Och då är det ju så att det finns fler astronomiska fenomen under natten som kommer. Men det kan vi tala om sen. För nu ska vi lyssna på Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med låten Did You Ever? Och det är Rita Järnqvist som väljer musiken. Och ja, ni hörde det förut. Jag heter Claes Johan Larsson. Varmt välkomna. Mm.

Shelly If You Go Away fick vi höra här. Och det är ju en inspelning som kom 1967. Ola Adolfsson, Nu är det gott att leva från 74. Och Nancy Sinatra och The Hazelwood med Did You Ever kom 1971. Ja, efter då kvällens solförmörkelse så finns det andra himlafenomen som tar vid i afton eller i natt. Persiderna, jag nämnde dem igår redan, det är ju då det här stjärnfallet som drar in över, vi åker faktiskt igenom en

värm av stoft som går in i vår atmosfär och brinner upp, och då ser det ut som stjärnfall. Och detta når sin kulmen idag. Det pågår under faktiskt några tre stycken nätter ungefär. Men i natten här då, mellan den 12 och 13, så är det som mest. Titta upp mot himlen när solen sen har gått ner och det blir riktigt mörkt. Försök undvika ställen där det är för mycket lampor och sånt, så kan ni nog få se en del stjärnfall. Nu så till 1964 och Buddy Greco, Summertime in Venice.

Det här handlar ju egentligen om en kvinnas frigörelse, men det här blev ju också en av gayrörelsens stora nationalsånger, kan man säga så. Ja, för Gloria Gaynor är fortfarande en gay-ikon. I Will Survive, ett sånt där intro, det där pianot gör ju att man direkt vet vilken låt det är som kommer, eller hur? Den här kom första gången 1978. Och Fickle Pickle var det som gjorde sin version av American Pie 1972 före det. Sven Ingvars, jag ringer på fredag. Får vi vänta till se över morgon då. 1967. Buddy Greco, Summertime in Venice hade vi först från 1964. Ja, vi ska till 1979 nu med Relight My Fire. Det är Dan Hartman.

Det är en spännande historia då, den där om Grease. Det handlar om ungdomars kärleksupptäckt. Men ur två stycken skilda perspektiv som så småningom blir ett då. Ja, filmen är fortfarande mycket populär. Kom 1978 med John Travolta och Olivia Newton-John i huvudrollerna. Summer Nights som den heter. Och här har vi då, årtal, ja 78 sa jag ju. Gary Walker har vi hört, You Don't Love Me, kom 66. Daryl Braithwaite med One Summer 1988 och Dan Hartman först med Relight My Fire från 1979. Så det till Magnus Uggla och en av hans framgångar, ja, är den här låten Trubaduren. Lyssna gärna på texten. Här är ju det som är, tycker jag, inte bara för Uggla, naturligtvis som många andra låtskrivare, så är det ju musiken man reagerar på. Men ja, i det här fallet så handlar det väl också väldigt mycket om att han är en duktig textförfattare.

John Lennon och The Plastic Ono Band här med Instant Karma. En låt från 1970. Och så hade vi James Brown. Det finns väl ingen som kan be på sina bara knän på ett sånt sätt som han. Med Please, Please, Please. Det är 1956. Och så Magnus Uggla från 1993. Trubaduren. Ja, låtskrivare säger jag, och det är han absolut. Jag tycker ändå att vi ska lyfta fram ytterligare en person som Magnus Uggla arbetade mycket nära. För det här är en person som började sin bana, likt många andra, på Adolf Fredriks musikklasser, och sen hamnade han på det som så småningom blev Sveriges Radios egen musikskola, Edsbergs musikinstitut. Där gick han och lärde sig musik bland annat för professor Hans Leigraf, en duktig pianist. Och till detta då så blev det mycket klassisk musik. Men det här byttes. När han slutade skolan så började han arbeta på ett skivbolag. Och där hittade han en mängd fantastiska samarbeten med flera stycken av Sveriges stora. Och så småningom träffade han också Magnus Uggla. Och var med och producerade hans första album. Och sen skrev de också musik ihop. Och det här ska vi väl lyfta fram. För att här finns låtar som ni känner igen. Jag mår illa, Fyra sekunder, Kung för en dag, och den här trubaduren som vi just hörde, det är faktiskt musik som Anders Henriksson var med och skrev. Man kallar honom för Henkan. Han gick bort i december 2016, 71 år gammal. Ett stort och fint samarbete som har gett oss mycket att minnas när det gäller Ugglas varumärke. Nu ska vi till Richard Marx. Då är vi på 1987. Det handlar om en sommarnatt som aldrig tar slut.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Varje år framåt

Nights, ja, från 87 kom den, Kalamorius från 2010. Och nu när vi började den här timmen, ja, då drog vi igång med, ja, vad var det vi hade allra först här? Det var Sol och sommar med Trio med Bumba från 73, och så Petit Fleur med Chris Barber och hans jazzband från 58. Och Sandy Shaw här, det var hon som vann Eurovision Song Contest 1967 för Storbritannien med Puppet on a String. Hon sjöng barfota, det var ju skandalöst. Ja, hur kunde man ställa upp barfota i televisionen? Ja, här har ni ett pärlband av alla de låtar man brukar höra här i P4 Plus. För er som då kanske är vana vid att lyssna på P4 i annat fall. Och föredrar mer av den här musiken. Jag tycker ni ska upptäcka vår kanal lite oftare. Vi ligger på webben och på appen. Så vet ni det. Ja, vad ska vi ta oss för nu då? Ja, vi kan väl stanna kvar i Eurovision Song Contest ett tag. Det är så många som pratar om Jan Teigen. Ni vet han, norrmannen som kom sist med sin mil efter mil. Och alla hävdar att han alltid kom sist i Eurovision Song Contest. Det gjorde han absolut inte. ABC som sjöng Manita Skorgan, den kom han riktigt långt med. Men det var fler från Norge som har kommit sist. Nämligen Finn Kalvik som vi ska föra nu från 1981 med en låt som heter Aldrig i livet. Ja, den gick inte heller så bra för det blev en 20:e plats.

Jag vet inte om jag tycker att den här låter lite struttigare än den svenska versionen. Ja, det är absolut inte menat mer än just som en liten analys. Everybody Somebody's Fool med Connie Francis, han heter original, blev ju tunna skivor på svenska sen med Siw Malmkvist vid mikrofonen. Det var ju, ja, den där fick jag också en revival sen då med Kurtan när han gjorde den. Ja, det här är ifrån 1960. Och före det då så hade vi Sjösala vals, Sven Bertil Taubes fina tolkning av sitt underbara sommarställe där i, ute i den stockholmska skärgården är det, långt ute. Man får åka långt ut på Värmdö och så åker man över en liten bro så kommer man över till den ön där Sjösala ligger. Och detta ställe som då Astrid köpte åt Evert och de andra. Ja, för det var hon som hade pengarna. Mm. Hon var själv där utifrån sommartid. Kan ju också vara värt att tillägga. Vad hade vi före det då? Ja, förresten, Sjösala vals spelades in 1972. Och före det hade vi Sting med Fields of Gold 1993. Sting som för övrigt har ju varit i Sverige i sommar ute på sin turné 3.0 som man kallar den för. Det sägs vara hans avskedsturné. Det är många som är ute på det just nu. Rod Stewart har varit ute på sin och hade några spelningar kvar, men tyvärr har han fått ställa in. Eller ja, det kanske var bra för hälsan eftersom han har varit inne på en ballongsprängning. Drabbar även stjärnorna det där. Och med den konvalescens som på den följer så har man avlått honom från att köra sina turné. Spelningar. Syn för de som har stått kvar och väntat, men vem vet, det är ju så ofta man hör att de gör sina avskedsspelningar eller turnéer och så dyker de upp i alla fall. Det är många som brukar avsluta sina karriärer flera gånger. Ja. Finn Kalvik har vi också hört med Aldrig i livet, kom 1981. Det här är P4 Plus i P4 också för den delen och vi går vidare med en låt av Ingmar Nordströms Rara underbara Katarina.

Bonnie M, hooray hooray, it's a holy holiday. Det är grejer som många sjöng med i 1979. Medan Steve Miller Band gjorde Give It Up från 82. Och Ingmar Nordströms då rara underbara Katarina kom 1977. Ja, det har ju då varit mycket prat om solförmörkelser och sånt där idag. Men det är ju faktiskt så att man även ikväll kan uppleva ytterligare ett himla fenomen. Persidernas rika stjärnfall brukar det faktiskt vara. Och det här är ju då ett fenomen som kommer varje år vid den här tiden då jorden går igenom ett stoftmoln som ger den effekten att när de här partiklarna går in i atmosfären och brinner upp så upplever vi det som vi kallar för stjärnfall. Och om ni nu lyssnar på kvällssändningen här som ju pågår här fram till midnatt så, ja, och ni som lyssnar i P4 så har ni en möjlighet att under tiden ni fortsätter lyssna på radion kanske sitta någonstans mörkt ute under klar himmel och titta uppåt och se då stjärnfallen. Det kan bli upp till ett flertal i minuten till och med. Så att passa på att plocka fram ett papper med önskningar. För det är ju det man ska göra när man ser ett stjärnfall. Från detta då till 1971 års inspelning av Cornelis Vreeswijk och En fattig trubadur. Mm.

Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Paul McCartney och Wings om Mull of Kintyre. Ja, det här är lite grann också som Sjösalavals, en hyllning till en plats som man älskar. Paul McCartney var nog ganska utsliten efter de sista åren med The Beatles, och han sökte sig ofta till lugnare platser för att kunna få lugn och ro. Och Mull of Kintyre, ja, Mull, det är, kan man säga, ett landskap, ett uttryck på, som man använder sig av, med i det här fallet en väldigt dramatisk natur. Det är många som pratar om de skotska högländerna, men den skotska kusten är ju minst lika dramatisk. Och här finns ett mycket känt fyrhus. Det ligger på den västra sidan av Skottland, och som sagt, ja, mitt i stormens öga kan det ju också vara ganska lugnt, eller hur? Paul McCartney spelade in den här låten 1977. Och för att ge den en extra skotsk klang så plockade han in ett lokalt band. Ett lokalt säckpipeband. Campbelltown Pipe Band heter de som jag spelar på den här inspelningen. Så då, vad har vi hört mer då? Jo, vi har hört There's a Kind of Hush med Herman's Hermits från 64. Cornelis Vreeswijk gjorde sin den här versionen av En fattig trubadur. 1971 kom den där plattan. Ja, vad har vi nu framför oss där? Ja, jo, förresten, jag vill passa på att påminna ännu en gång om persiderna. Det här stjärnfallet som ni kan uppleva i natt, det pågår ju under 3 dagar ungefär, och i natt så når det sin kulmen, säger man, och det kan bli väldigt mycket beroende på var är det där stoftmolnet vi åker igenom med vår planet. Och om ni nu har tid, och ni får gärna ta med mig ut i hörlurarna eller gänget i vaken, eller hur ni nu tänker lyssna på Sveriges Radios nattsändningar här så småningom. Sätt er någonstans där det är mörkt ute och luta er bakåt. Ta gärna med något varmt att dricka, och sen så tittar ni upp mot himlen, förutsatt att den då är klar. Så kan du få uppleva en hel del stjärnfall. Ja, vi ska gå vidare med Mia Adolfsson här nu. En låt som heter En man.

Boris Gardiner, I want to wake up with you. Det är väl en fin tanke. Den här spelades in ska vi se, 1986. Och Mia Adolfsson gjorde En man 71. Ja, Claes-Johan Larsson heter jag. Ska be att tacka för ikväll. Men jag är tillbaka imorgon kväll igen klockan 23.07 i P4. Men redan klockan 22 i P4 Plus. Och för er som lyssnar på P4 Plus, jag är tillbaka redan imorgon bitti klockan 10. Alldeles strax så är det Ekonyheter i P4. Och därefter så är det Vaken med Robert Frank och Frida Tranvik. Men här fortsätter vi med musiken val av Rita Järnqvist hela natten. Och nu närmast så kommer Tillägnaren med Tommy Körberg och Stefan Nilsson. Det är en inspelning från 1990. Vacker musik signerad Monica Dominic och text utav Lars Forssell. Sköt om er så länge. Vi hörs snart igen. Hej då!

en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

ur sotiga bröst, vik bekymmer ur snöhöljda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, när det helg djupt i skogarnas ro.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

som hade förmåga att så plåga våran söta fiolist, den måste vi ta. Oj, oj, var det stänkte när vi dränkte henne.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: så älskling, tro på mig.
1: P4 Plus.